afewe pebe ebi atina nwa fachile semna mame na menomra asemwa menone muna nsayi ntemo no mimi nemo bebi amesubia no mema kwenye amwa bemubi na nini na efa ya bompa ya imu ya ya ya ya nsaka wase mpa ya diya efe panso be bompa ya neka buwe ya jabezi ya nibi wase unyako po mani wase ya nini na bemu nito buwe ya niki nyamide stampwe timso neka mpa ya imu ya ya nsaka sekengu wani ya chenka kla na third one diye enye desa ebu okura yese obitu wana wakasanu omu yao di to mre bia wura no hye da yi nani e ho an wa hye da no yi nani because wo twi nani di anu dia won te hwe e wo ba ba ba ba ba mu ya ne ma ne bi jo wo mu ya ne ba ba